יום היסטורי, זה יום חג. זה חשוב מאוד, חשוב מאוד בירושלים. במשך שנים אתם חברים האלה היו כאן. והיום, תומכי הטרור האלה מסולקים מכאן עם כל מה שהם בנו כאן. תודה רבה. לכל מי שתומך טרור בירושלים.